O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a maua ailef so swani. O ta apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oi malo a inga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, anga ili afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, vili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Pole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.

Eva, mana cuma dia mai oil ni cai oleh lofa malang ada legal cara macam cai lelang isau ni mai bocor cara fau. So asyik ni melau pihak mai, fafif yang mai le punya lava awa uma.

0: etau sa ili sina fuanga le leima sa unga le mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawa vanoa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. Ole Our Kids, e faa vai anga nu al Pasifika, o se si usi umanga e sefe mo le whanau. Olo o latou sa ilia fo ini faya onga Pasifika, mo o latou falea onga I au kilani saute, ma Wellington. Mole lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Fafso tai, Our Kids, ili ova luselau, luono lima fator fitu. Ova luselau, luono lima fator fitu.
1: Tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ala car city e faafai mo fie mea uma. E te alu ma lauta avali, ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatu atuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: Papatoe Toi, dental smile every day.
3: O ti ngana unifo? Fava vene loi le Papatoe Toi dental, ma fa ongalo community services card. E se iai lo unifo ile nao le fase fulu tala. E faya foi unifo aroi fa ai ila ai lo smile. Susu mai, pevala au mai.